0: დიგინ ინჩპეტ კუნის ჰარსაგელუ აზერი ზიმბორიმ ვრა რამბოეს ინჩეს ესპასე ვოსტიგან ნეროთოხკან შენკოვ შნორკოვ ხოსინ აზერიინ ჰეთ ჰარცნენ ოვე ანდანიკო ოვე ინჩ კუზე ან ბადასხანე ეს ნასიმ მუსაევნემ აიცელუთიან იეგა ანონგესენ ფაროვ იეგარ ჰაზარ ფარი არკადაშ თუნ მერ ხლხუნ ვრა დეღუნის ანუშ ლეზვოვ ხოსინ ჰედა გერცნენ ხმცნენ ლოქცნენ ესენ თუკ მერ არკადაშნერნეგ ჰაიასტანა მიშ ქრგაფაც გნთუნიცეზ მერ იერგირა ცერ იერგირნე ფაი ცერა მერა ჩე ცერა ცერნე მერნალ ცერნე მერა ჩგა ცერაგა ცერ მერაგა მერ ცერა ჩგა მერ მერნალ ჩგა მენგალ ჩგანკ ის პისი ანუშ ხოსკეროვ იხპაი რაფარ ვარვეინ ჰედა მეღმეინ ანორ ცავერა ჩსკაცნეიმ ვორ დუნენ შაათ ჰერაცაძე ესეინ დუნა ქუგდე ჰანკისტ ზკა ოდარ მისკარ ჰარაზადენკ მენკ ხაღაღუთიუნ ჰასტადაძენკ მერ შეფა ხაღაღუთიან ქერმანაგან მრცანა გსტასაძე ასანკ ეთე ერთა ნობელიან ხაღაღუთიან მრცანაგალ ბიდიესტანა შნორივ ცერ შეფინ ვორუნ ანცნადურ იეღაძე 5000 ერიდასარც ზოჰელოვ ცერ ჰოღერ არსახა ჰაიასტანი ფრნაკრავაც აილ ჰოღერ ვერათარცნელოვ ეთე ავერი გუზეკ ფნავ მიკაშვიკ ესეკ მერ მიჩევ ჰარჩგა მენგ შადუნინგ გუდანგ აი სპისი ხოსკერ ესეინ ანუშიკ ნასიმიგინ ფარი ჯანაბარ მაღთეინ ნახ ერქეინ
1: დუგნუმეს ბაროვგენა თოხკო ჩამპან ჰარტლინი
0: აბა ერქეინ